ックライト照らす街抜けてみんな集まる方へと向けて今日は全て一層捨てて笑顔だけが溢れ出てくる、hey! ネクタイも取って、hey! いつから飾って知った顔ばかりがこぞって共に今夜飛び立つ Right to night